se dječaci ljeskaju u barci, od njih nećeš čuti ni ton. I pogledim se bistri, jaki smo, jesmo isti,

Bužeš kroz rasčupane misli, jer tvoja kuštravost je tvoj stav. I kažeš, digni ruke u zrak, i gegaš uvijek korak nazad.